U emisijama često govorimo o tome kako zemlja oblikuje kulturu stola, a Luizijana ima možda najprepoznatljiviju kuhinju na svetu. Kajunska i kreolska gastronomija su pravi festival ukusa. Jela poput gamba, guste čorbe od mesa, bamije i morskih plodova ili džambalaje, pikantnog jela sa rižom, kobasicama i začinima, predstavlja čistu magiju. Za stanovnike Luizijane hrana nije samo obrok, već način okupljanja porodice, proslava zajedništva i duboko poštovanje prema plodovima kojim daju njene reke i plodna zemlja.

Za sam kraj našeg putovanja kroz Luizijanu, osvrnimo se na njenu neverovatnu snagu. Ova država se kroz istoriju suočava sa razornim uraganima i prirodnim katastrofama, ali njen duh nikada nije slomljen. Luizijana je država koja ima sopstveni ritam bukvalno. Pored džeza, ovdje su rođeni specifični pravci poput zaideko i bluza. To je zemlja koja nas uči da se kroz muziku, pleh i osmeh mogu prebroditi sve nedaće. I dok se opraštamo od njeni tajanstveni močvara i svetala New Orleansa, sa sobom nosimo lekciju o slavljanju života svakog dana. Hvala što ste i danas bili s nama zajedno uz emisiju Gaia Terra Telos.

0: Terra Telus.
1: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji.
2: Našoj majci zemlji.
1: Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
0: Gaia Terra Telus.
1: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
0: Budite sa nama u emisiji Gaia Terra Telus. Gaia Terra Telus. Terra Telus.

Gledaš me okom, žene koja moli. Maziš se bez dodira i dokazuješ svoje.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme danas sunčano, toplo i vrlo toplo. U ovim jutarnjim časovima u unutrašnjosti lokalno je moguća magla, uglavnom po kotlinama Like. Vetar slab na istoku do umeren, jugoistočni istočni. Najviša dnevna temperatura vazduha na našem području bit će 25 stepeni. U celoj zemlji biometeorološke prilike će i dalje biti povoljne. Boravak na otvorenom uz prijatne temperature vazduha može povoljno delovati na opšte stanje meteoropata i hroničnih bolesnika. Međutim, tokom svežijeg jutra uz mogućnost lokalne magle potrebna je dodatna zaštita i primereno odevanje.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €, rakenski ulošci 11,27 €, najam stana 7,99 €. Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na solidarna.hr.
4: U BOSO trgovinama potražite kobasica Gavrilović Velebitska kilogram 8,50 €, piće Jamnica narančada limunada litra 1,75 €. BOSO, što vas čini sretnim.
5: Gde najpovoljnije kupiti registratore za ured?
6: Pa u Papirusu.
7: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
8: Marketing program Radio Borova.
9: Jedno znam, sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je, ako ti...

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. U narednim minutama izdvajamo horoskop za danas. Današnji dan nosi energiju smirenja, unutrašnjeg preispitivanja i postepenog vraćanja ravnoteže. Nije potrebno sve rešiti odmah. Mnogo toga može postati jasnije ako napravite korak unazad i poslušate sopstveni osjećaj. Poslušajmo šta kažu zvezde. Ovan, ne reagujte impulsivno na tuđe zahteve. Strpljenje vam danas može doneti bolji rezultat od brzine. Slobodni mogu privući pažnju osobe koja deluje mirnije, a zauzeti treba da izbjegavaju nepotrebne rasprave. Potrebno vam je više odmora i manje napetosti. Bik. Stabilan pristup donosi dobre rezultate. Moguće je da ćete morati da završite nešto što ste ranije odlagali. Emocije postaju dublje i razgovor bez pretpostavki može razjasniti ono što se već neko vrijeme provlači. Obratite pažnju na ritam spavanja i redovne obroke. Blizanci, komunikacija je vaša najveća prednost. Dobar je trenutak za pregovore, dogovore i razmenu ideja. Moguće je neočekivano javljanje osobe iz prošlosti ili zanimljiv razgovor sa novom osobom. Mentalni umor može biti izraženiji od fizičkog. Napravite pauzu. Rak. Ne dozvolite da tuđe raspoloženje utiče na vaše odluke. Fokusirajte se na ono što je zaista u vašoj nadležnosti. Potreba za sigurnošću je naglašena. Iskrenost može doneti više bliskosti nego pokušaj da sakrijete osjećanja. Prijaće vam mirniji tempo i više vremena provedenog kod kuće.

0: večeruj.
1: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija
2: Borovo. A evo nas i kod znaka Lava. Dan je povoljan za pokazivanje inicijative, ali nemojte preuzimati sve obaveze na sebe. Vaša privlačnost je naglašena, slobodni mogu imati zanimljiv susret, dok zauzeti mogu obnoviti strast. Obratite pažnju na iscrpljenost, ne mora svaki trenutak biti ispunjen. Devica, analitičnost vam pomaže da primetite detalj koji drugima promiče. Ne žurite sa konačnom odlukom. Potrebno je manje analiziranja, više spontanosti. Partner može želiti vašu pažnju čak i ako to ne kaže direktno. Organizujte dan tako da ostavite dovoljno vremena za odmor. Vaga. Moguće je da ćete biti između dve opcije. Ne birajte samo ono što će zadovoljiti druge. Razmotrite i svoje potrebe. Slobodni mogu upoznati nekoga preko društvenog kontakta. Ravnoteža je ključna. Izbjegavajte preterivanje i pronađite trenutak za opuštanje. Škorpija. Intuicija vam može ukazati na ono što nije izgovoreno. Emocije su intenzivne i privlačnost može biti jaka, ali iskrenost je važnija od testiranja partnerovih osjećanja. Potrebno je da oslobodite nagomilanu tenziju. Odmor i mir mogu vam mnogo značiti.

0: Verujte zvezdama, jer možda one znaju put. Horoskop Radija Borovo. Horoskop Radija Borovo.
1: Nastavljamo u istom ritmu. Strelac. Otvara se prostor za novu ideju ili drugačiji pristup. Ne odbacujte mogućnost samo zato što odstupa od plana. Potreba za slobodom i bliskošću danas mogu istovremeno biti izražene. Važno je jasno reći šta želite. Boravak na otvorenom može pozitivno uticati na vaše raspoloženje. Jarac. Odgovornost dolazi do izražaja. Neko može računati na vas, ali postavite granicu ako je obaveza previše. Stabilnost vam je važna. Mali znak pažnje može danas značiti više od velikih riječi. Ne zanemarujte signale umora. Kratak predah može poboljšati koncentraciju. Vodolija. Kreativne ideje dolaze kada sebi dozvolite da razmišljate drugačije. Neočekivani razgovor može promijeniti vaš pogled na određeni odnos. Ne donosite zaključke pre nego što saslušate drugu stranu. Potrebno vam je rasterećenje od svakodnevne rutine. Ribe. Intuicija je jaka, ali je kombinujte sa konkretnim činjenicama. Nije trenutak da preuzmete tuđi teret. Romantična energija je naglašena. Slobodni mogu idealizovati novu osobu, pa pustite odnos da se razvija prirodno. Mir, san i emotivno rasterećenje danas su posebno važni. Energija dana više podržava strpljenje, iskrenost i unutrašnju ravnotežu nego forsiranje događaja. Ono što danas deluje nejasno može uskoro dobiti potpuno drugačiju perspektivu. Posebno obratite pažnju na ono što vam donosi mir. Ponekad je upravo to najvažniji znak. Ovo je bio horoskop na talasima Radio Borova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.
2: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Gde je najpovoljnije kupiti fotokopirni papir?
4: Pa u papirusu.
1: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
5: Automobili Simić Dalj. Tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamjena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
1: Automobili Simić.
5: Besplatna procjena štete, besplatno zamjensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098-193-8839. Automobili Simić Dalj.
6: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
7: Marketing program Radio Borova.

0: Tačno je 8 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međeborovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
0: Slušate informator Radio Borova. Povodom Međunarodnog dana starijih osoba, Udruženje penzionera Borovo organizuje priredbu u čast osoba treće životne dobi, koja će biti održana u petak, 9. oktobra, u sali Kulturnog centra Borovo s početkom 18 časova. U programu će učestvati deca Dečeg vrtića Zlatokosa Borovo, deca Osnovne škole Borovo, članovi Dečeg hora Sanjalice i članovi muške pevačke grupe Naši korini, koji deluju pri Borovskom pododboru Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, kao i folklorna grupa i tamburaški orkestar Kuda Branislav Nušić. Pozivamo vas da nam se pridružite, da zajedno proslavimo naš dan uz puno lepih trenutaka, poručuju organizatori. Iz Srpskog kulturnog centra u Vukovaru pozivaju na predstavu po tekstu Staše Koprivnice pod nazivom Pametnica, koja će biti održana u četvrtak 8. oktobra s početkom u 19 časova na adresi Eugena Kvaternika 1. U predstavi igraju Jelena Đukić i Miljan Davidović. Za režiju je zaslužan Erol Kadić, koreograf je Tamara Antonijević, a kostimograf Nena Milovanović. Rezervacije su moguće pozivom na broj telefona 091 609 2791. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Srpsko privredno društvo Privrednik iz Zagreba raspisalo je 3 konkursa za dodelu stipendija učenicima i studentima za školsku i akademsku godinu 2026-2027. Konkursi su otvoreni do 15. oktobra ove godine. Mjesečna studentska stipendija iz fonda Vladimir Matijević iznosi 220 evra, a za srednjoškolce 100 evra, dok mjesečne stipendije iz fonda Ivana Vujnović i fonda Maja Prodanović za odlične studente iznosi 300 evra. Konkursi su objavljeni na internet stranici Srpskog privrednog društva Privrednik www.privrednik.hr, a u tekstu svakog konkursa navedeni su uslovi prijave, potrebna dokumentacija i postupak odabira kandidata. Prijave se podnose putem online obrazaca dostupnih u svaki konkurs. Za dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti putem maila ured@privrednik.hr ili telefonom na broj 01 pozivni 485 4478 svakog radnog dana od 10 do 13 časova tokom trajanja konkursa, navode i Srpskog privrednog društva Privrednik. Iz hrama prepodobne matere Paraskeve na Dobroj vodi u Vukovaru pozivaju na svečano zatvaranje jubilarne 20. manifestacije u okviru kulturne i duhovne manifestacije Brankovi dani u Vukovaru, koje će biti održano u nedjelju 4. oktobra s početkom u 15 časova. Svečani trenutak programa biće dodela prestižnih nagrada Ružica Radičević za najbolje dječje literarne radove i Mina Karadžić za najbolje dječje likovne radove na temu Kolo. Programski sadržaj biće održan pored hrama prepodobne Mati Paraskeve na Dobroj vodi u Vukovaru. I Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Vukovar pozivaju na veče Dobrivoja Topalovića Dole u sklopu programa Skup audiofila u večeri Vinila Plus, koje će biti održano u četvrtak 8. oktobra s početkom u 19 časova na adresi Županijska 57. Milenko Živković će u prvom delu programa predstaviti najinteresantnije životne i staralačke trenutke ovog pevača iz duše, uz pomoć vinila sa starog gramofona, a zatim će Branko Marinković-Lalić uz pratnju Spomenka Sundića izvesti izabrane pesme pevačke legende Šumadijske dvojke, navode u pozivu organizatori. Program se finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Čuli ste informator, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: A sada jedan mali EPP. Reklame.
4: Gde najpovoljnije kupiti školsku torbu?
0: Kako gde? U papirusu?
5: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €, dječja trenirka 8,99 €,
6: rakenski ulož, spele,
5: 11,27 €,
6: najam stana 7,99 €.
7: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
8: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
9: Marketing program Radio Borova.

0: reklame.
1: Gde najpovoljnije kupiti kvalitetne drvene bojice?
2: A u papirusu? A u papirusu?
3: U BOSO trgovinama potražite krenovčica cekin pileća 100 grama 80 centi, piće Minecraft jabuka 330 ml euro 19. BOSO, što vas čini sretnim.
4: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
5: Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski Sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenskih sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
6: Marketing program Radio Borovar.

0: Svakoga dana, ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, želimo vam prijatne trenutke u Talas Radio Borova koji nastavljamo malim oglasima. Dom za starije i nemoćne Lukić u Buboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032 560 107, 032 560 107 i 098 734 426, 098 734 426. Firma Grab d.o.o. vrši upis i dostavu ogreva, grab i jasen hrast i mešana drva jasen hrast u cepanicama, te izrezana i iscepana drva u paletama grab jasen. U ponudi je i piljevina u vrećama. Usluga prevoza je besplatna. Firmu Grab možete pronaći na adresama 12 redarstvenika na kružnom toku Vukovar i Milenka Mirkovića 48 Bršadin. Kontakt telefon je 098 825 199, 098 825 199. Vukovarsko-srijemska županija raspisala je javni poziv za dodjelu potpora za razvoj i unapređenje ribarstva u 2026. godini. Pravo na podršku imaju ovlaštenici ribolovnog prava koji imaju važeći ugovor o pravu ribolova na području Vukovarsko-srijemske županije za sve mere, te ribolovna udruženja na području Vukovarsko-srijemske županije za mere 2, 4 i 5. Ukupan iznos raspoloživih sredstava iznosi 40.000 evra, a svaki korisnik može ostvariti potporu za maksimalno dve mere. Javni poziv otvoren je do 28. oktobra ove godine. Više informacija može se pronaći na stranici www.vusz.hr. Udruženje žena i penzionera Dalj organizuje četvrtu žensku fišijadu koja će biti održana 17. oktobra u Dalju. Učesnike i posetioce očekuju druženje, priprema fiša i dobra zabava uz grupu Merak. Ekipe broje 7 članova i jednog kuvara, a učešće po ekipi iznosi 60 evra. Za sve dodatne informacije i prijave zainteresovani se mogu javiti predsjednici Branki Sundić na broj telefona 095 377 2917, 095 377 2917. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas marketing Radio Borova.
6: A sada jedan mali EPP
7: reklame.
8: Gde kupiti društvene igre, igračke i puzle?
9: Kako gde? U papirusu?
10: U papirusu.
9: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
11: Marketing program Radio Borova.

0: reklame.
1: Gde kupiti slikanje po brojevima?
2: Pa u Papirusu.
3: Wait, what? 1, 2, 3, 4!
4: Postoji jedno preduzeće kojim niko nezadovoljan biti neće.
5: Uredi, izgradi, popravi i otpravi sve po vaše želji i volji, jer tu smo za vas uvek bolji i bolji.
4: Inovativnost i rešenja ostavite nama, jer dolaskom kod nas vaša ideja više nije sama.
5: Dođite u Čvorkovac ili nazovite na 098-317-518
4: ili 031-590-272 i mi ćemo ispuniti očekivanja sva.
5: Čvorkovac, dalj.

0: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
1: Marketing program Radio Borova. Hit do hita na 100,7. Every day I'm shuffling.
2: Hit dana, hit dana, hit dana, hit dana, hit dana, hit dana.

0: Dobar dan, poštovani slušalci Radio Borova. Evo nas u još jednom hitu dana, 10 časova na našem časovniku. Vreme je da krenemo sa nabiranjem najlepše od ponuđene tri pesme koje smo vam pripremili za ovaj 1. oktobar. Danas prvi predlog biće pesma Neznanka u izvođenju Radiše Markovića. Drugi, da vino mi uzima dušu, peva Slavko Banjac. I treći, Meho Pouzić, Ja ne znam gdje je ona. Postavili smo već na našu Facebook stranicu ove predloge, ispod kojih vi glasate u komentarima, a naravno tu su i naši brojevi telefona 439004 439002 na koje ćete nas zvati ukoliko želite direktno da se uključite u program i kažete nešto pametno, poželite muzičku želju i naravno glasate za omiljenu pesmu. Danas smo tu također do 10.25 u novom hitu dana Radio Borova. Mi krećemo sa prvim predlogom, pesma Neznanka, Radiša Marković, a otvorili smo i naše telefone i čekamo vaš prvi telefonski poziv za danas. Halo.
1: Halo.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan. Pozdrav vam u studiju.
0: Hvala.
1: Pozdrav svoje djeci i unučadima. Pozdrav Bosi. I ja ću, ajde, glasat ću za prvu, to neće ti znam ni ko su ni šta su.
0: Dobro.
1: Ajde, idemo redom.
0: Dobro.
1: I jednu pjesmu, Obraše se vinogradi.
0: Može, važi, bit će, pozdrav.
2: Srce želi.
0: Halo.
3: Dobar dan. Pozdrav iz Bobote.
0: Hvala.
3: Vama u radiju i svim slušalcima. I ja ne znam, a Mehu Pusić.
0: Meho Puzića, dobro, može.
3: E, za njega. Mm-hmm. I pjesma neka bude, ja svoj život još po starom živim, Zoran Kalezić.
0: Može.
3: Hvala.
0: Važi, bit će, pozdrav. Prijetno. Tri glasa za drugi predlog, lev dan svima, živjeli, kaže naš drug Siniša Singe na Facebooku. Zoro. Halo.
4: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Pozdravljam sve slušaoce Radio Borova, vas u studiju, moju ćer, mog sina, unučadi, familiju. Glasam za prvi i ako može, ono sina na Sakića, još te čekam.
0: Može, važi, bit će, pozdrav, prijatno. Halo.
1: Halo, za prvi.
0: Uh-huh.
1: I ajmo pesmu, Plače Bosna.
0: Može, bit će i to, pozdrav.

0: Dobro, Milica Božić, 3 za 3, pozdrav vama, koleginica, pesma Venac ljubavi, Zorica Brunsli. Može. Halo.
1: Halo, za prvi. Uh-huh. I ajmo od Zorice Marković nešto.
0: Može.
1: Veselo.
0: Dobro, važi bit će, pozdrav. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar dan.
2: Pozdrav vama u studiju.
0: Hvala.
2: Slušaocima Radio Borova, gospođu Danicu pozdravljam, Dadu. I sada za prvi glas.
0: Dobro.
2: A neka bude pesma od Bekute, od tebe mi ništa nije ostalo.
0: Može, može, hvala, važi, bit će, pozdrav. Hvala.

0: Da, da, još uvijek nam peva Slavko Banjac, pesmu Vino mi uzima dušu, naš drugi predlog. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ja glasam za drugi predlog i od Miše Kovača Najljepše su oči moje majke.
0: Može, može, važi, bit će prijatno. Halo.
2: Halo, za prvim.
0: Dobro.
2: I ajmo mi pjesmu Da širi majko ruke.
0: Može, može to, važi, bit će. Evo, nama je treći predlog. Ja ne znam da je ona Meho Puzić. A, tri za drugi kaže Branka Simić. Dobro, pišem.

0: šťastnie.
1: Halo.
2: Halo, dobrová piesma, isto aj jedan glas za jovu pesmu. Dobre. A to môže isto Zorice, ty. I pozdravljam sve branke moje imenjakinje.
1: Dobro.
2: Manojlović, Agić, da se ne nabraja.
1: Dobro, važi. Može, pozdrav.
0: Alo.
1: Može i pesma.
0: Moje srce još uvije.
1: 4390044390022 PZZ3 za treći. Snežana Divić kaže, može, pišem još tri glasa za ovu pesmu. Pesmu Mehe Puzića, ja ne znam gde je ona. 10 časova 9 minuta, Hidana radi Borova, halo.
3: Sada pozdrav za drugi glas, ali neka bude pesma Zaboravi ako možeš, Zoran Kalezić.
1: Može, može, važi.
3: Vama puno hvala.
1: Nema na čemu, pozdrav.
0: Još večeras kad bi došla.
1: Svi imam po jedan glas dao Ivan Dukić i kaže kad dođe oktobar, Hari Matahari, može.
0: Al dok

0: čas nie tu. Halo.
1: Halo, za prvý. A pjesmu od Mihe Pulića, Majko.
0: Može, važi biće. Pozdrav, idemo na drugu liniju. Halo.
2: Dobar dan.
0: Dobar.
2: Glas za drugi i od Nede ukraden lavandu.
0: Može, važi. Hvala na pažnju. Nema na čemu, pozdrav, prijatno.

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Glas za drugi i od Snežane Savić Topovska 18.
0: Može, može. Biće pozdrav. Da, da, podjednako glasova imaju svi predlozi. Mijeho Puzić za sada najmanje. Na istom broju su Radiša Marković i Slavko Banjac. 439-004, 439-002. Imamo još vremena da se družimo. Hita dana radi Borova. Halo. Otišao neko. Dobro.

0: Halo.
1: Halo, za prvi.
0: Dobro.
1: Pozdrav svim slušalostima i ako može miks od Lace Lukasa.
0: Može, može biti.
1: Može, hvala.
0: Pozdrav.

0: Halo.
1: Halo. Za prvi.
0: Dobro. Da, tako kaže Radišna Marković, ajde, čujemo i Slavka Banjica, drugi predlog, slušamo sve ponovo.

0: zvuk. Možemo dalje, halo. Ništa, idemo dalje, halo.
1: Halo, na prvi. Ide mala na solove, da će kola i volo.
0: Može, može, važi, pozdrav.

Evo na Facebooku još jedan glas za Radišu Markovića, pesma Neznanka. Ali kažem, pišite isključivo ispod statusa sa našim predlozima, jer lakše nam je tako da brojimo glasove.

0: 430-004. Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobro, tu smo.
1: Veliki pozdrav. Veliki pozdrav kolektivu Radio Borova. Mm-hmm. Glasam evo za treći predlog.
0: Dobro.
1: A nek bude pesma Kada sveća dogori. Pozdrav svim mojim prijateljima i svoj našoj deci u dalekom svetu, a vama najviše.
0: Hvala, može, bit će. Pozdrav, prijatno. E da, bit će ova pesma, ja sam rekao malo pogrešan broj telefona, 439-004-439-002 su brojevi telefona za kontakt i uključenje u naš program. Halo.
2: Halo, za prvi.
0: Dobro.
2: I Mađarica.
0: Može, važi, bit će.

0: Halo? Halo? Halo?
1: Halo, halo.
0: Tu sam.
1: Za prvi i pjesma za moju čerku Mirjanu. O, Mirjana od Tuzovca.
0: Može, može, važi, bit će, pozdrav. Ja ne znam.

I da, malo po malo stigli smo do kraja glasanja za danas, do kraja našeg hita dana. Još nam ostaje da do samog kraja poslušamo novi hit dana, a to je pesma Neznanka koja je dobila 22 vaša glasa i slušat ćemo je za nekoliko trenutaka ponovo. Naravno, tu su i vaše muzičke želje, oko sat i po vremena muzike koje ste sami birali i koju ćete uživati i dalje na 100.7. Ja vas lepo srdačno pozdravljam, a mi slušamo pesmu Radiše Markovića Neznanka, novi hit dana Radio Borova. Želim vam lepi prijatan dan i ostanite na 100.7.

Bosno moja, 100 put opjevana, alko sada nikad poharana. Porušeni gradovi i sela, sva izgledaš tužna i nevesela. Nisi više ono što si bila, al si nama i draga i mila. Drž se, Bosno, digni glavu gore, još je mnogo onih što te voli.

0: Amen.
1: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
2: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
3: Sučević Company.
1: Jelen pivo. Zov prijatelja.
4: Gde kupiti beskonačnu olovku?
5: Pa u papirusu.
6: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde. Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
7: Marketing program Radio Borovo.

0: Tačno je 12 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo u informatoru. Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
2: Dobar dan u informatoru Radio Borova. U Dalju će u subotu 3. oktobra na prostoru Kode Doma kulture biti održan 20. sajam starih zanata, običaja i gužarijada. Svečano otvaranje sajma je u 11 časova. Od 12 časova sledi kulturno-umetnički program, a zatvaranje je predviđeno u 18 časova. U ponudi će biti i eko-etno proizvodi domaće radinosti i prezentacija običaja uz gužvaru i vino. Tokom manifestacije biće održane i radionice te ocenjivanje najbolje gužvare. Sajam organizuju Srpsko kulturno društvo Branko Radičević iz Dalja, opština Erdut i turistička zajednica opštine Erdut. Manifestacija je sufinansirana sredstvima Saveta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske. Svečano zatvaranje 20. jubilarne kulturne i duhovne manifestacije Brankovi dani u Vukovaru biće upriličeno u nedelju 4. oktobra s početkom u 15 časova. Manifestacija u organizaciji Srpske pravoslavne parohije Vukovarske posvećena je pesniku Branku Radičeviću ove godine, održava se u periodu od 13. septembra do 4. oktobra. Na svečanom zatvaranju manifestacije u nedelju 4. ovog meseca biće dodeljene nagrade za najbolje učeničke literarne i likovne radove na temu Kolo. Za najbolje literarne radove dodeljuje se nagrada Ružica Radičević, a za najbolje likovne radove nagrada Mina Karadžić. Program će biti održan pored hrama Prepodobne Mati Paraskeve na Dobroj vodi u Vukovaru. U Srpskom kulturnom centru u Vukovaru u četvrtak 8. oktobra s početkom od 19 časova bit će odigrana predstava Pametnica u kojoj igraju Jelena Đukić i Miljan Davidović. Predstavu je režirao Erol Kadić po tekstu Staše Koprivice. Predstava Pametnica je zabavna duodrama o Milici, ženi u zrelim godinama koja uspešno vodi svoj život i karijeru, ali kada je ljubav u pitanju, majstor je da pogreši. Njeni loši izbori u ljubavi i prijatelj Aleksa, jedina osoba koja je razume, publiku vode kroz razigrane i duhovite scene koje nas podsjećaju da sreća često stoji pred nama, ali je ne prepoznajemo. Zainteresovani za predstavu svoje mesto mogu rezervisati na broj telefona 091 609 2791. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Iz Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pododbora Vukovar pozivaju na veče Dobrivoja Topalovića Dole u sklopu programa Skupa audiofila u večeri Vinila Plus, koje će biti održano u četvrtak 8. oktobra s početkom u 19 časova na adresi Županijska 57. Milenko Živković će u prvom delu programa predstaviti najinteresantnije životne i stvaralačke trenutke ovog pevača iz duše uz pomoć vinila sa starog gramofona, a zatim će Branko Marinković Lalić u spratnju Spomenka Sundića izvesti izabrane pesme pevačke legende Šumadi dvojke, navode u pozivu organizatori. Program se finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Povodom Međunarodnog dana starijih osoba, Udruženje penzionera Borovo organizuje priredbu Čast osoba treće životne dobi koja će biti održana u petak 9. oktobra u sali Kulturnog centra Borovo s početkom u 18 časova. U programu će učestvovati deca Dečijeg vrtića Zlatokosa Borovo, deca osnovne škole Borovo, članovi Dečije hora Sanjalice i članovi muške pevačke grupe Naši Goreni koji deluju pri Borovskom pododboru Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, kao i folklorna grupa i tamburaški orkestar Kuda Branislav Mušić. Pozivamo vas da nam se pridružite, zajedno proslavimo naš dan uz puno lepih trenutaka, poručuju organizatori. Srpsko prirodno društvo Privrednik iz Zagreba raspisalo je 3 konkursa za dodelu stipendija učenicima i studentima za školsku i akademsku 2026-2027. Konkursi su otvoreni do 15. oktobra ove godine. Mesečna studentska stipendija iz fonda Vladimir Matijević iznosi 220 evra, a za srednjoškolce 100 evra, dok mesečne stipendije iz fonda Ivana Vujnović i fonda Maja Prodanović za odlične studente iznose 300 evra. Konkursi su objavljeni na internet stranici Srpskog prirodnog društva Privrednik www.privrednik.com. www.poljoprivrednik.hr, a u tekstu svakog konkursa navedeni su uslovi prijave, potrebna dokumentacija i postupak odabira kandidata. Prijave se podnose putem online obrazaca dostupnih uz svaki konkurs. Za dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti putem e-maila ured@privrednik.hr ili telefonom na broj 01 485 4478, svakog radnog dana od 10 do 13 sati tokom trajanja konkursa, navode iz Srpskog privrednog društva Privrednik. Bilo je ovo svojom informatoru, poštovani slušalci, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj, tu je informator. Informator. Informator.
3: A sada jedan mali EPP. Reklame. Yeah, I'm gonna cash it
4: out. Gde kupiti Stitch pribor i bilježnice?
5: Stitch pribor i bilježnice.
6: Pa, u papirusu.
7: U Bosa trgovinama potražite margarin Margarita Bakina kuhinja 500 grama euro 72, napolitanke Crush Chocolate Cream 420 grama 2,29.
8: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
9: Marketing program Radio Borova.

0: što da više. Da vas čujem, šta kažem?
1: Ne može nam niko ništa, ja ću svoj od sudbine, mogu samo...

0: Tačno je 13 časova.
1: Radio Borovo. Vesti. Vesti.
2: Dobar dan. Ministarstvo poljoprivrede odlučilo je poljoprivrednicima priznati višu silu zbog nepovoljnih klimatskih uslova. Zbog vremenskih neprilika neki poljoprivrednici nisu mogli da ispune obaveze koje se odnose na uzgoj leguminoza i konzervacijsku poljoprivredu. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, ovogodišnje leto obeležili su vrlo visoke temperature i manjak oborina. Takvi vremenski uslovi posebno su otežali biljnu proizvodnju, naročito prolećnih kultura. Ministar David Lajčić poručio je poljoprivrednicima koji zbog suše nisu mogli ispuniti pomenute obaveze da i dalje mogu da računaju na potporu. Suša je uzela urod, nema smisla da uzme potpore, zaključio je Vlajčić. Povodom Međunarodnog dana starijih osoba, Udruženje žena Vukovar organizovalo je danas tradicionalno druženje sa starijim sugrađanima u Perivoju Miše Barne kod fontane u Borovu naselju uz akciju besplatnog merenja krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi.
3: S ciljem podizanja zapravo svesti javnosti o vođenju brige o osnovnoj skrbi o zdravlju. Okupio se velik broj građana jer oni već tradicionalno prepoznaju da smo mi svake godine na ovom mjestu ovdje, a osim toga ovo je prilika da se građani malo i podruže, upoznaju, približimo im rad naše udruge i zapravo približimo im sve aktivnosti koje mi organiziramo za njih. Jer kao što i sami znate, naša udruga je orijentirana i dugi niz godina radi i razvija usluge za osobe starije životne dobi.
2: Ističe koordinatorka Udruženja žena Vukovar Mirjana Mizrak-Mišanović. Akciji se odazvala i penzionerka Nevenka Kukić iz Borova naselja.
4: Član sam udruge žena i na svaku akciju idem, ture su super, vode brigu o nama starima, govore nam prava, sve nas uče. I to nam stalno ponavljaju, mi stariji non stop zaboravljamo. Puno znači, pogotovo onaj koji je sam. Puno znači kad imaš nekog da stalno vodi brigu o tebi.
2: Priliku da prekontroliše pritisak i šećer u krvi nije propustila ni Anđelka Erceg iz Borova.
5: Ove akcije su jako pohvalne, ljudi znaju reagirati na vrijeme ako im je nešto povišeno, ne moraju baš za svaku sitnicu ići kod doktora. A tu ima neko neki alarm.
6: I da. Kako vas zdravlje služi?
5: Za sad, dobro. Za sad dobro, evo, koristim zato to svoje zdravlje da sam na raznim druženjima, ekskurzijama, dok mogu.
2: Starije sugrađane su pesmom i prigodnim čestitkama obradovali mališani iz Dečijeg vrtića Vukovar 2 sa vaspitačicama Anđelkom Ajduković i Sanjom Andrić.
7: Svake godine inače naš vrtić obeležava dan starijih osoba i svake godine sa starijim grupama i dolazimo na ovaj prijem koji udruga žena priprema za nas i uz pesmu druženje, evo i mi smo ove godine došli sa našom grupom, grupa ima 23 djece i zovemo se Patuljci. Želimo deci preneti poruku da svako od nas ima nekoga kod kuće ko je stariji, bake ili dede i da iz poštovanja prema njima nauče evo neku recitaciju, neki znak pažnje, isto tako i ovdje da nauče da se druže sa starijim ljudima.
2: Udruženje žena Vukovar zahvalilo se mališanima na posjeti tako što je svako dete na dar dobilo malu korpicu sa slatkišima. Obeležavanje Međunarodnog dana starijih osoba u Borovu naselju organizovano je u okviru projekta Povezana zajednica širenje socijalnih usluga za starije osobe koji se provodi na području Vukovara i opština Borovo i Trpinja. Međunarodni dan starijih osoba biće obeležen u klubovima treće dobi u Vukovaru, Borovu, Boboti i Markušici najavili su iz Udruženja žena Vukovar. U Borovu će sutra 2. oktobra u vremenu od 10 do 13 časova u vatrogasnom domu DVD-a Borovo biti organizovana nova podjela paketa hrane. Podjela paketa biće organizovana u okviru projekta KAF Dobrote 5 koji provodi humanitarno udruženje Duga iz Vukovara. Pakete će dobiti oko 500 korisnika iz Borova. Projekat KAF Dobrote 5 je humanitarni projekat koji se provodi s ciljem suzbijanja materijalne deprivacije i ublažavanja siromaštva na području 8 županija Panonske Hrvatske, omogućava kontinuiranu pomoć za više od 6.000 korisnika. Projekat se provodi do juna-jula 2028. godine, financira se iz Europskog socijalnog fonda Plus. Policijska uprava Vukovarsko-Srijemska zaprimila je proteklih dana nekoliko dojava o pokušaju prevare. Nepoznati muškarac koji se lažno predstavio kao lekar pokušao je nekoliko osoba dovesti u zabludu tvrdeći da je u bolnicu primljen član njihove porodice pred kojima je hitan operativni zahvat i zatražio novac za operaciju. Iz policije upozoravaju građane, naročito osobe starije dobi na prevare u kojima se počinioci telefonski lažno predstavljaju kao lekari i na taj način navode građane da im predaju novac i druge vrednosti. Građane savjetuju da ako prime takav poziv lažnog lekara odmah prekinu vezu i pozivaju ih da o svemu obaveste policiju na broj 192. Bilo je to sve u vestima, poštovani slušalci. Hvala na pažnji.
1: Čuli ste vesti Radio Borova.
0: Vremenska prognoza.
2: Vreme do kraja dana sunčano, u većini krajeva vrlo toplo, vetar slab i umeren, jugoistočni i istočni, najviše dnevna temperatura između 24 i 26 stepeni. Temperatura vazduha na našem području prema posljednjim merenjima iznosi 22 stepena, vazdušni pritisak je 1028 milibara, a relativna vlažnost vazduha 29%, smer vetra jugoistočni, brzina 5 metara u sekundi. U cijeloj zemlji biometeorološke prilike bit će povoljne. Boravak na otvorenom uz prijatne temperature vazduha može povoljno djelovati na opšte stanje meteoropata i hroničnih bolesnika. Zbog razlike između jutarnjih i dnevnih temperatura savjetuje se slojevito odjevanje.
8: A sada jedan mali EPP reklame.
2: Gde kupiti a neke torbe i novčanike?
9: Odi u Papirus.
10: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana od 8 do 16 časova tu smo za vas.
11: Ovoga mjeseca polubijeli kruh 88 cent, toaletni papir 10 komada, 2,99 €. Dječja trenirka 8,99 €. Račinski ulošci, pelene, 11,20 €. Najam stana 7,99 €.
12: Život ima cijenu. Zbog financijske ovisnosti, žene koje su preživjele nasilje često su primorane vratiti se nasilniku. Svaka žena i dijete zaslužuju život bez nasilja. Podržite ih donacijom na Solidarna.hr.
13: Marketing program Radio Borovo.

0: Na točkovima, emisija o limenim ljubimcima.
1: Dobar dan, poštovani slušalci. Počinje nova emisija Na točkovima na talasu vašeg Radio Borova. Družit ćemo se i ovog četvrtka od 14.10 do 14.40. A u današnjoj emisiji imat ćemo samo jednu rubriku, a to je rubrika Zanimljivosti. I posvetit ćemo jednom automobilu iz 80. godina prošlog veka, koji je bio zanimljiv, ostao zanimljiv i dalje je zanimljiv. Ali o njemu se veoma malo priča, pa zato ako želite da saznate o kom automobilu danas pričamo, ostanite uz rubriku
0: Zanimljivosti.
2: Zanimljivosti.
1: Automobil o kojima više niko ne priča je automobil Fiat Regata. Auto koji je imao start-stop pre nego što je to postalo moderno. Postoje automobili koji su tokom godina postali legende. Automobili čije se ime danas izgovara sa posebnom dozom poštovanja, bez obzira na to jesu li bili posebno brzi, lepi ili tehnički napredni. A onda postoje i oni koji su nekad bili toliko uobičajeni da ih niko nije smatrao vrednim pamćenja. Fiat Regata pripada upravo ovoj drugoj grupi i možda je upravo zbog toga jedan od zanimljivih automobila koji se gotovo niko više i ne seća. Ako ste odrasli uz automobil,

Idemo dalje sa našom pričom o Fiatu Regati, koji nije bio automobil samo za štedljive vozače. Tu priča postaje još zanimljivija, jer bi bilo potpuno pogrešno Regatu pamtiti samo kao nekakav rani pokušaj ekološkog automobila koji se vukao cestom kako bi uštedio nekoliko decilitara benzina. Fiat je za Regatu ponudio vrlo široku paletu motora, a među njima se nalazila i Regata 100S, koja je koristila 1,6 litreni benzinski motor sa oko 100 konjskih snaga i mogla je dosegnuti približno 180 km na čas, što je za porodičnu limuzinu iz prve polovice 80-ih bilo sasvim ozbiljno. Drugim rečima, ista porodica automobila u kojoj je postojala verzija čiji je glavni zadatak bio što racionalnije koristiti svaku kap benzina, imala je verziju u kojoj je vozač mogao iskoristiti 100 konjskih snaga i na autoputu videti brojku koja ni danas ne izgleda potpuno beznačajno. To je zapravo bila jedna od karakteristika automobila tog vremena koju smo danas pomalo izgubili, jer proizvođači tada nisu nužno pokušavali svaku verziju pretvoriti u poseban proizvod sa potpuno drugačijim karakterom, nego su isti osnovni automobil prilagođavali ljudima koji su imali potpuno različite potrebe. Neko je želeo jeftin automobil za svakodnevni odlazak na posao, neko je želeo benzinca koje može pristojno povući na otrenom putu, neko je pravio puno kilometara da mu dizel ima smisla, a neko jednostavno želeo karavan u koji može ubaciti pola kuće pre odlaska na more. Regata je pokušavala pokriti sve te potrebe. I onda je stigao turbo dizel. Posebno zanimljiv deo priče predstavlja Regata 1,9 Turbo DS, koja je dobila 1,9 litreni turbo dizelski motor sa 80 konjskih snaga i maksimalnom brzinom približno od 170 km na čas. Danas takve brojke zvuče gotovo smešno, pogotovo ako ih usporedimo sa modernim dizelskim motorima koji iz 2 litre bez većih problema izlače 150, 180 ili više konjskih snaga, ali 80. godina stvari su izgledale potpuno drugačije i turbo dizel u porodičnom automobilu još uvijek je bio dovoljno zanimljiv da privuče pažnju. Kupcu takvog automobila nije bilo presudno hoće li ubrzati do stotke za 9 ili za 12 sekundi, nego koliko će kilometara preći pre nego što ponovo mora stati na benzinsku pumpu. A upravo je tu kombinacija dizelskog motora i turbopunjača pokazivala zašto će dizelski automobili tokom sljedećih godina postati toliko popularni u Evropi. Regata je dakle već tada nudila ono što će kasnije postati gotovo školska formula evropskog porodičnog automobila. Relativno kompaktne dimenzije, dovoljno prostora, 5 brzina, dizelski motor i mogućnost da godišnje napravite desetke hiljada kilometara bez osjećaja da ste kupili teretno vozilo.

Vi dalje slušate emisiju Na točkovima na talasu vašeg Radio Borova, a mi dalje govorimo o Fiatu Regati. Postojala je i Regata Vikend. Ako vam je limuzina bila previše obična, Fiat je imao odgovor u obliku Regate Vikend, karavanske verzije koja je dodatno pokazivala koliko su proizvođači tada znali da budu kreativni sa praktičnim detaljima. Zadnja vrata su bila podeljena na način koji je omogućavao lakši pristup prtljažniku i utovar većih predmeta, što možda danas ne zvuči kao nešto vredno spomena, ali u vreme kada su porodični automobili još uvijek morali služiti kao prevozno sredstvo za apsolutno sve, od dečijih kolica do vreća cementa, takva rješenja su imala smisla. U tome je zapravo bila prava vrednost Regate. Nije pokušavala biti automobil koji ćete kupiti zato što želite da vam komšija zavidi, nego automobil koji će tokom godina pokušati rešiti što više svakodnevnih problema, a upravo zbog toga je svojevremeno bila dovoljno uspešno da postane sasvim uobičajen prizor na evropskim putevima. I tu dolazimo do možda najzanimljivijeg razloga zbog kojeg je Regata danas toliko retka. Automobili koji su postali klasici uglavnom su imali bar jedan element zbog kojih je neko odlučio sačuvati. To je mogao biti snažan motor, sportski karakter, neobičan dizajn, slavna marka, uspeh u motosportu ili jednostavno osjećaj da će jednog dana vrediti više nego što vredi danas. Regata nije imala gotovo ništa od toga. Bila je automobil koji se kupovao zato što je bio koristan, a upravo su takvi automobili najčešće najbrže nestajali. Vlasnik Regate nije razmišljao da bi bilo dobro sačuvati automobil jer će za 30 godina ljubitelji klasika tražiti originalne primjerke, nego razmišljao o tome kada treba promijeniti ulje, hoće li proći tehnički pregled i koliko još može izdržati pre nego što će popravak postati skuplji od vrednosti automobila. I tako su Regate nestajale jedna po jedna. Prvo bi dobile drugog vlasnika, zatim trećeg, pa bi završila u rukama nekoga kome je bio potreban jeftin automobil, a nakon godina svakodnevnog maltretiranja na našim italijanskim i drugim europskim cestama, njihov bi život uglavnom završio tamo gdje je završavao život većine običnih automobila tog vremena, na otpadu. Fiat Regata je danas zanimljivija nego što je bila kada je bila nova. U tome postoji određena ironija, jer automobil koji je 80-ih bio toliko običan da ga većina ljudi nije smatrala vrednim pogleda, danas može biti zanimljiviji upravo zato što je običan. Regata nam pokazuje kako izgleda evropski automobil pre nego što je postao kompjuter na 4 točka, pre nego što su ekrani zamenili instrumente, pre nego što je automobil morao znati gdje se nalazi, prepoznavati saobraćajne znakove i upozoravati vozača na gotovo svaki mogući oblik ljudske greške. U unutrašnjosti Regate nema velikog ekrana, nema navigacije, nema kamere, nema adaptivnog tempomata i nema nekoliko desetaka elektroničkih sistema koji neprestano prate šta automobil radi. A opet, u toj jednostavnosti nalazimo nešto što je vrlo moderno. Ideju da automobil ne treba trošiti gorivo kada stoji.

Regata je bila korak prema budućnosti koju tada niko nije video. Možda je zato najveća zanimljivost regate 70 ES upravo činjenica da je njen najvažniji detalj nije bio ono što je izgledala posebno. Nije imala ogroman motor, spektakularan dizajn, niti performanse zbog koji bi danas bila predmet aukcija. Nego imala sistem koji pokušavao rešiti jedan mali, dosadan i vrlo konkretan problem, nepotrebno sagorevanje goriva dok automobil stoji. 40 godina kasnije ista ta ideja nalazi se u bezbrojnim modernim automobilima, samo što je danas podržava daleko naprednija elektronika i niz senzora koji odlučuju kada motor može raditi i kada ga treba ponovo pokrenuti i kada sistem mora ostati aktivan zbog temperature motora, klimatizacije ili drugih uslova. Regatini konstruktori nisu mogli znati da će nekoliko desetaka godina kasnije gotovo svaki proizvođač automobila nuditi neku verziju start-stop sistema. Niti su mogli predvideti da će se potrošnja goriva i emisije pretvoriti u jednu od najvažnijih tema moderne automobilske industrije. Njima jednostavno bilo važno napraviti automobil koji će trošiti manje. I zato upravo Fiat Regata zaslužuje mesto među automobilima o kojima se više ne priča. Ne zato što je bila najbolji automobil svog vremena, niti zato što je bila posebno lepa ili brza, nego zato što je bila jedan od potpuno običnih automobila koji su gotovo neprimetno napravili nešto zanimljivo pre nego što je to postalo moderno. Danas je gotovo nestala sa puteva, njeno ime se retko spominje, a dobro očuvan primjerak privući će pažnju upravo zato što je više nije normalno videti. I možda je to najbolji mogući kraj priče o regati. Automobilu koji je nekada bio toliko običan da ga niko nije čuvao. Danas je zanimljiv upravo zato što ga više gotovo niko i nema. Poštovani slušalci, to je bilo sve u današnjoj emisiji na točkovima. Do narednog četvrtka ostanite uz vaš Radio Borovo. We'll be right back.

U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu ciganina. U kafani na kraj sela, dok na polju steže zima. U kafani punoj dima, slušam pesmu ciganina.

noćnoj mili, slušam pesmu dok se tiho ne izgubi u daljini. Ja ostadoh sam sa pesmom u toj pustoj.

0: tačno je 15 časova.
1: Radio Borovo.
2: Vesti.
1: Vesti.
3: Dobar dan. Ministarstvo poljoprivrede odlučilo je poljoprivrednicima priznati višu silu zbog nepovoljnih klimatskih uslova. Zbog vremenskih neprilika neki poljoprivrednici nisu mogli da ispune obaveze koje se odnose na uzgoj leguminoza i konzervacijsku poljoprivredu. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, ovogodišnje leto obeležili su vrlo visoke temperature i manjak oborina. Takvi vremenski uslovi posebno su otežali biljnu proizvodnju, naročito prolećnih kultura. Ministar David Lajčić poručio je poljoprivrednicima koji zbog suše nisu mogli ispuniti pomenute obaveze da i dalje mogu da računaju na potporu. Suša je uzela urod, nema smisla da uzme potpore, zaključio je Vlajčić. Povodom Međunarodnog dana starijih osoba, Udruženje žena Vukovara organizovalo je danas tradicionalno druženje sa starijim sugrađanima u Perivoju Miše Barne kod fontane u Borovu naselju uz akciju besplatnog merenja krvnog pritiska i nivoa šećera u krvi.
4: S ciljem podizanja zapravo svesti javnosti o vođenju brige o osnovnoj skrbi o zdravlju. Okupio se velik broj građana jer oni već tradicionalno prepoznaju da smo mi svake godine na ovom mjestu ovdje, a osim toga ovo je prilika da se građani malo i podruže, upoznaju, približimo im rad naše udruge i zapravo približimo im sve aktivnosti koje mi organiziramo za njih. Jer kao što i sami znate, naša udruga je orijentirana i dugi niz godina radi i razvija usluge za osobe starije životne dobi.
3: Ističe koordinatorka Udruženja žena Vukovar Mirjana Mizdrak Mišanović. Akciji se odazvala i penzionerka Nevenka Kukić iz Borova naselja.
5: Član sam udruge žena i na svaku akciju idem, ture su super, vode brigu o nama starima, govore nam prava, sve nas uče. I to nam stalno ponavljali, imali stariji i nas to zaboravljamo. Puno znači, pogotovo onaj ko je sam. Puno znači kad imaš nekog da stalno vodi brigu o tebi.
3: Priliku da prekontroliše pritisak i šećer u krvi nije propustila ni Anđelka Erceg iz Borova.
6: Ove akcije su jako pohvalne, ljudi znaju reagirati na vreme ako im je nešto povišeno, ne moraju baš za svaku sitnicu ići kod doktora. A tu ima ko neki alarm.
7: I da. Kako vas zdravlje služi?
6: Za sad, dobro. Za sad dobro, koristim zato to svoje zdravlje da sam na raznim druženjima, ekskurzijama, dok mogu.
3: Starije sugrađane su pesmom i prigodnim čestitkama obradovali mališani iz Dečijeg vrtića Vukovar 2 sa vaspitačicama Anđelkom Ajduković i Sanjom Andrić.
8: Svake godine inače naš vrtić obeležava dan starijih osoba i svake godine sa starijim grupama i dolazimo na ovaj prijem koji udruga žena priprema za nas i uz pesmu druženje, evo i mi smo ove godine došli sa našom grupom, grupa ima 23 dece i zovemo se Patuljci. Želimo deci preneti poruku da svako od nas ima nekoga kod kuće ko je stariji, bake ili dede i da iz poštovanja prema njima nauče evo neku recitaciju, neki znak pažnje, isto tako i ovde da nauče da se druže sa starijim ljudima.
3: Udruženje žena Vukovar zahvalilo se mališanima na poseti tako što je svako dete na dar dobilo malu korpicu sa slatkišima. Obeležavanje Međunarodnog dana starijih osoba u Borovu naselju organizovano je u okviru projekta Povezana zajednica širenje socijalnih usluga za starije osobe koji se provodi na području Vukovara i opština Borovo i Trpinja. Međunarodni dan starijih osoba biće obeleženi u klubovima treće dobi u Vukovaru, Borovu, Bovoti i Markušici, najavili su iz Udruženja žena Vukovar. U Borovu će sutra 2. oktobra u vremenu od 10 do 13 časova u vatrogasnom domu DVD-a Borovo biti organizovana nova podela paketa hrane. Podela paketa biće organizovana u okviru projekta KAF Dobrote 5 koji provodi humanitarno udruženje Duga iz Vukovara. Pakete će dobiti oko 500 korisnika iz Borova. Projekat KAF Dobrote 5 je humanitarni projekat koji se provodi s ciljem suzbijanja materijalne deprivacije i ublažavanja siromaštva na području 8 županija Panonske Hrvatske. Omogućava kontinuiranu pomoć za više od 6.000 korisnika. Projekat se provodi do juna-jula 2028. godine, financira se iz Europskog socijalnog fonda Plus. Policijska uprava Vukovarsko-Srijemska zaprimila je proteklih dana nekoliko dojava o pokušaju prevare. Nepoznati muškarac koji se lažno predstavio kao lekar pokušao je nekoliko osoba dovesti u zabludu tvrdeći da je u bolnicu primljen član njihove porodice pred kojim je hitan operativni zahvat i zatražio novac za operaciju. Iz policije upozoravaju građane, naročito osobe starije dobi na prevare u kojima se počinioci telefonski lažno predstavljaju kao lekari i na taj način navode građane da im predaju novac i druge vrednosti. Građane savjetuju da ako prime takav poziv lažnog lekara odmah prekinu vezu i pozivaju ih da o svemu obaveste policiju na broj 192. Bilo je to sve u vestima, poštovani slušalci, hvala na pažnji.
0: Čuli ste vesti, Radio Borova.
2: Vremenska prognoza.
3: Vreme sutra većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti ponegde s kratkotrajnom maglom, vetar na kopnu većinom slab, na istoku do umeren istočni i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura je između 3 i 8, na moru većinom između 12 i 17, najviša dnevno od 22 do 27 stepeni. Na našem području jutarnja temperatura biće oko 7, najviša dnevna do 24 stepena. Stabilne vremenske prilike povoljne će delovati na većinu ljudi, pa ni meteoropate neće imati dodatnih tegoba sa zdravljem. Preporučuje se slojevito odevanje tokom dana, lagane aktivnosti na otvorenom, jutro za srčanje plućne bolesnike te asmatičare, dodatna zaštita od hladnog vazduha.
9: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Gde printati, fotokopirati, uvezivati, plastificirati?
10: Pa u papiru su.
11: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
12: U Bosa trgovinama potražite namazlino Lada Duo 1,1 kg 6,99, sladoled Ledo Quattro Joy litra i pol 5,99.
13: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
14: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
13: Automobili Simić.
14: Besplatna procena štete, besplatno zamensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
0: Marketing program Radio Borova.
9: A sada jedan mali EPP reklame.
3: Gde printati, fotokopirati, uvezivati, plastificirati?
10: Pa u papiru su.
11: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
12: U Bosa trgovinama potražite namazlino Lada Duo 1,1 kg 6,99, sladoled Ledo Quattro Joy litra i pol 5,99.
13: Nezgode se dešavaju, ali briga ne mora biti vaša.
14: Automobili Simić Dalj, tu smo kad vam je najpotrebnije. Popravak limarije, vrhunsko lakiranje, zamena autostakala, sve na jednom mjestu. Mi preuzimamo kompletnu komunikaciju s osiguranjem dok vi nastavljate bez stresa.
13: Automobili Simić.
14: Besplatna procena štete, besplatno zamensko vozilo i usluga kojoj možete vjerovati, jer vaše vozilo zaslužuje najbolje. Zapratite našu Instagram stranicu i pozovite 098 193 8839. Automobili Simić Dalj.
0: Marketing program Radio Borovar.

0: Tačno je 16 časova. Sponzor tačnog vremena, poljoprivredna zadruga Brestove Međe Borovo.
1: Vreme je za informator. Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
2: u informatoru.
1: Da ne propustite ni jedan događaj.
2: Tu je informator. Informator. Informator.
3: Dobar dan u informatoru Radio Borova. U Dalju će u subotu 3. oktobra na prostoru Kode Doma kulture biti održan 20. sajam starih zanata, običaja i gužvarijada. Svečano otvaranje sajma je u 11 časova. Od 12 časova sledi kulturno-umetnički program, a zatvaranje je predviđeno u 18 časova. U ponudi će biti i eko-etno proizvodi domaće radinosti i prezentacija običaja uz gužvaru i vino. Tokom manifestacije biće održane i radionice te ocenjivanje najbolje gužvare. Sajam organizuju Srpsko kulturno društvo Branko Radičević iz Dalja, opština Erdut i turistička zajednica opštine Erdut. Manifestacija je sufinansirana sredstvima Saveta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske. Svečano zatvaranje 20. jubilarne kulturne i duhovne manifestacije Brankovi dani u Vukovaru biće upriličeno u nedelju 4. oktobra s početkom u 15 časova. Manifestacija u organizaciji Srpske pravoslavne parohije Vukovarske posvećena je pesniku Branku Radičeviću. Ove godine održava se u periodu od 13. septembra do 4. oktobra. Na svečanom zatvaranju manifestacije u nedelju 4. ovog meseca biće dodeljene nagrade za najbolje učeničke literarne i likovne radove na temu Kolo. Za najbolje literarne radove dodeljuje se nagrada Ružica Radičević, a za najbolje likovne radove nagrada Mina Karadžić. Program će biti održan pored hrama prepodobne Mati Paraskeve na Dobroj vodi u Vukovaru. U Srpskom kulturnom centru u Vukovaru u četvrtak 8. oktobra s početkom u 19 časova biće odigrana predstava Pametnica u kojoj igraju Jelena Đukić i Miljan Davidović. Predstavu je režirao Erol Kadić po tekstu Staše Koprivice. Predstava Pametnica je zabavna duodrama o Milici, ženi u zrelim godinama koja uspešno vodi svoj život i karijeru, ali kada je ljubav u pitanju, majstor je da pogreši. Njeni loši izbori u ljubavi i prijatelj Aleksa, jedina osoba koja je razume, publiku vode kroz razigrane i duhovite scene koje nas podsjećaju da sreća često stoji pred nama, ali je ne prepoznajemo. Zainteresovani za predstavu svoje mesto mogu rezervisati na broj telefona 091 609 2791. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Iz Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pod odbora Vukovar pozivaju na veče Dobrivoja Topalovića Dole u sklopu programa Skupa audiofila u večeri Vinila Plus, koje će biti održano u četvrtak 8. oktobra s početkom u 19 časova na adresi Županijska 57. Milenko Živković će u prvom delu programa predstaviti najinteresantnije životne i stvaralačke trenutke ovog pevača iz duše uz pomoć vinila sa starog gramofona, a zatim će Branko Marinković Lalić uz pratnju Spomenka Sundića izvesti izabrane pesme pevačke legende Šumadi Iske dvojke, navode u pozivu organizatori. Program se finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Povodom Međunarodnog dana starijih osoba, Udruženje penzionera Borovo organizuje priredbu Čast osoba treće životne dobi koja će biti održana u petak 9. oktobra u sali Kulturnog centra Borovo s početkom u 18 časova. U programu će učestvovati deca Dečijeg vrtića Zlatokosa Borovo, deca osnovne škole Borovo, članovi Dečije hora Sanjalica i članovi muške pevačke grupe Naši Goreni koji deluju pri Borovskom pododboru Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, kao i folklorna grupa i tamburaški orkestar Kuda Branislav Nušić. Pozivamo vas da nam se pridružite da zajedno proslavimo naš dan uz puno lepih trenutaka, poručuju organizatori. Srpsko prirodno društvo Privrednik iz Zagreba raspisalo je tri konkursa za dodelu stipendija učenicima i studentima za školsku i akademsku 2026-2027. Konkursi su otvoreni do 15. oktobra ove godine. Mesečna studentska stipendija iz fonda Vladimir Matijević iznosi 220 evra, a za srednjoškolce 100 evra, dok mesečne stipendije iz fonda Ivana Vujnović i fonda Maja Prodanović za odlične studente iznose 300 evra. Konkursi su objavljeni na internet stranici Srpskog prirodnog društva Privrednik www.privrednik.com. poljoprivrednik.hr, a u tekstu svakog konkursa navedeni su uslovi prijave, potrebna dokumentacija i postupak odabira kandidata. Prijave se podnose putem online obrazaca dostupnih uz svaki konkurs. Za dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti putem e-maila ured@privrednik.hr ili telefonom na broj 01 485 4478, svakog radnog dana od 10 do 13 sati tokom trajanja konkursa, navode iz Srpskog privrednog društva Privrednik. Bilo je ovo svojom informatoru, poštovani slušalci, hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj, tu je informator. Informator. Informator.
4: A sada jedan mali EPP.
5: Reklame.
3: Gde umotati knjige?
6: Kako gde? U papirusu?
7: Tvoji prijatelji su uvek tu za tebe. I ti za njih. Prepoznatljiv ukus koji se usavršava godinama. Kao i pravo prijateljstvo.
8: Uživajte u vašem omiljenom pivu. I dalje ga možete kupiti na Trpinskoj cesti broj 3, gde ga prodaje Sučević Company.
9: Sučević Company.
7: Jelen pivo. Zov prijatelja.
10: Prodajete, kupujete ili menjate nešto, ne znate kako i gde? Vaš Radio Borovo ima rešenje. Dođite ili nas pozovite na broj 438-238. Svakog radnog dana, od 8 do 16 časova, tu smo za vas.
11: Miško, jesi vozio 2 km vezanih očiju?
12: Jesam.
13: Brzo i sigurno do vozačke dozvole uz autoškolu Dunav.
14: Pored polaganja ispita za A i B kategorije, ispita za kamion s prikolicom i autobus te B plus E kategorije, u autoškoli Dunav možete polagati kod 95 za vozače C, E i D kategorije, prekvalifikacije za vozače motornih vozila i za tehničara cestovnog saobraćaja, te polaganje za ADR, prevoz opasnih materija. Nudimo i osposobljavanje za instruktora vožnje, kažu u autoškoli Dunav.
15: 441-357 i 098-181-5455 su brojevi telefona za kontakt, a adresa Europske unije 18, Vukovar.
16: Svaki kilometar vezani hoće majca,
17: molim. Marketing program Radio Borova.
18: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova.
19: U muzičkom posteru Radio Borova.
18: Uživajte na 100,7 FM.
19: Na 100,7 FM.
18: Muzički poster.
20: Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedan muzički poster. Današnje minute posvećujemo vampirima. Grupa Vampiri jedan je od prepoznatljivijih muzičkih sastava koji su obeležili početak 90. godina na prostoru bivše Jugoslavije. Iako su svoju popularnost stekli u veoma složenom društvenom i političkom periodu, njihova muzika bila je drugačija od mnogih tadašnjih izvođača. Umjesto dominantnih muzičkih trendova tog vremena, Vampiri su se okrenuli zvuku 50. i 60. godina, posebno doo-wop muzici, rock'n'rollu i rockabiliju. Upravo taj retro zvuk zajedno sa karakterističnim izgledom i scenskim nastupom izdvojio ih je od drugih bendova. Grupa je formirana u Beogradu krajem 80-ih, a kao godina osnivanja najčešće se navodi 1990. godina. Među ključnim članovima prve postave bili su Aleksandar Eraković Era, Dejan Pejović Peja, Dejan Petrović, Dušan Varda, Dušan Pavlović Lude, Dejan Jovanović, Goran Ređepi Geđa, Borko Borac i Dejan Tomović. Eraković je bio glavni vokal i jedan od najvažnijih ljudi u istoriji benda. Muzički uzori grupe dolazili su uglavnom iz američke popularne muzike sredine 20. veka. Vampiri su pokušavali da ožive atmosferu vremena u kojem su bili popularni doo-wop vokalni sastavi, rani rock'n'roll i pesme karakteristične za tadašnju omladinsku kulturu. Njihov stil Bill bio je prepoznatljiv po višeglasnom pevanju, jednostavnim i zaraznim melodijama, ritmičnim gitarama i atmosferi koja je podsjećala na stare američke filmove i plesne dvorane. Veliku pažnju publike privukli su već na početku karijere. Jedan od njihovih najvažnijih ranih nastupa bio je koncert u beogradskom Sava centru, gdje su nastupili kao predgrupa grupi Vaya Con Dios. Njihov prvi album Rama Lama Ding Dong objavljen je 1991. godine za PGP RTB. Album je dobio naziv po obradi pesme američke grupe The Edsels, a na njemu su se našle i pesme poput Doo Wop Baby, Anđela, San letnje noći i Ljubav je san. Album je veoma brzo privukao publiku, naročito mlađe slušalce. Vampiri su tako postali jedan od bendova koji su obeležili novi talas interesovanja za retro estetiku u domaćoj popularnoj muzici. Right.

0: Oh, baby.
1: Muzički poster.
2: Film Mi nismo anđeli iz 1992. godine zauzima posebno mesto u popularnoj kulturi Srbije i regiona, a muzika vampira postala je neraskidivo povezana sa njegovom atmosferom. Bend je za film pripremio više pesama, među kojima su Bebe, Zaljubljena tinejdžerka, Subota uveče i Nebo. Pesma Bebe posebno je ostala upamćena. Njena energija, vokalni aranžman i retro zvuk savršeno su se uklopili u mladalačku atmosferu filma.

Poštovani slušaoci, ovo je bio još jedan muzički poster na talasu Radio Borova. Nadamo se da ste uživali u današnjim minutama. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

zainteresovani se mogu obratiti putem maila ured@privrednik.hr ili telefonom na broj 01 pozivni 485 4478 svakog radnog dana od 10 do 13 časova tokom trajanja konkursa. Info plus. Info plus. U vatrogasnom domu Borovu sutra od 10 do 13 časova bit će organizovana nova podela paketa hrane u okviru projekta KAP Dobrote 5 koji provodi humanitarno udruženje Duga iz Vukovara. Pakete će dobiti oko 500 korisnika iz Borova. Projekat KAP Dobrote 5 je humanitarni projekat koji se provodi s ciljem suzbijanja materijalne deprivacije i ublažavanje siromaštva na području 8 županija Panonske Hrvatske. Omogućava kontinuiranu pomoć za više od 6.000 korisnika. Provodi se do jula 2028. godine, a finansira iz Evropskog socijalnog fonda Plus. Stigli smo do kraja još jednog Info Plusa Radio Borova. U pripremi i realizaciji emisije učestvovali su Dragana Zečević, Tamara Vuković, Ružica Radulović i Borislav Vuković. Ova emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektronskih medija. Poštovani slušaoci, hvala na pažnji.

0: Vreme je za
1: Informator.
0: Obaveštavamo, pozivamo, najavljujemo, informišemo
1: u Informatoru.
0: Da ne propustite ni jedan događaj.
1: Tu je Informator. Informator. Informator.
2: Dobar dan u Informatoru Radio Borova. U Dalju će u subotu 3. oktobra na prostoru Kode Doma kulture biti održan 20. sajam starih zanata, običaja i gužarijada. Svečano otvaranje sajma je u 11 časova. Od 12 časova sledi kulturno-umetnički program, a zatvaranje je predviđeno u 18 časova. U ponudi će biti i eko-etno proizvodi domaće radinosti i prezentacija običaja uz gužvaru i vino. Tokom manifestacije biće održane i radionice te ocenjivanje najbolje gužvare. Sajam organizuju Srpsko kulturno društvo Branko Radičević iz Dalja, opština Erdut i turistička zajednica opštine Erdut. Manifestacija je sufinansirana sredstvima Saveta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske. Svečano zatvaranje 20. jubilarne kulturne i duhovne manifestacije Brankovi dani u Vukovaru biće upriličeno u nedelju 4. oktobra s početkom u 15 časova. Manifestacija u organizaciji Srpske pravoslavne parohije Vukovarske posvećena je pesniku Branku Radičeviću ove godine, održava se u periodu od 13. septembra do 4. oktobra. Na svečanom zatvaranju manifestacije u nedelju 4. ovog meseca biće dodeljene nagrade za najbolje učeničke literarne i likovne radove na temu Kolo. Za najbolje literarne radove dodeljuje se nagrada Ružica Radičević, a za najbolje likovne radove nagrada Mina Karadžić. Program će biti održan pored hrama Prepodobne Mati Paraskeve na Dobroj vodi u Vukovaru. U Srpskom kulturnom centru u Vukovaru u četvrtak 8. oktobra s početkom u 19 časova biće odigrana predstava Pametnica u kojoj igraju Jelena Đukić i Miljan Davidović. Predstavu je režirao Erol Kadić po tekstu Staše Koprivice. Predstava Pametnica je zabavna duodrama o Milici, ženi u zrelim godinama koja uspešno vodi svoj život i karijeru, ali kada je ljubav u pitanju, majstor je da pogreši. Njeni loši izbori u ljubavi i prijatelj Aleksa, jedina osoba koja je razume, publiku vode kroz razigrane i duhovite scene koje nas podsjećaju da sreća često stoji pred nama, ali je ne prepoznajemo. Zainteresovani za predstavu svoje mesto mogu rezervisati na broj telefona 091 609 2791. Program je finansiran sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Iz Srpskog kulturnog društva Prosvjeta pododbora Vukovar pozivaju na veče Dobrivoja Topalovića Dole u sklopu programa Skupa audiofila u večeri Vinila Plus, koja će biti održana u četvrtak 8. oktobra s početkom u 19 časova na adresi Županijska 57. Milenko Živković će u prvom delu programa predstaviti najinteresantnije životne i stvaralačke trenutke ovog pevača iz duše uz pomoć vinila sa starog gramofona, a zatim će Branko Marinković Lalić u spratnju Spomenka Sundića izvesti izabrane pesme pevačke legende Šumadi dvojke, navode u pozivu organizatori. Program se finansira sredstvima Saveta za nacionalne manjine Republike Hrvatske. Povodom Međunarodnog dana starijih osoba, Udruženje penzionera Borovo organizuje priredbu Čast osoba treće životne dobi koja će biti održana u petak 9. oktobra u sali Kulturnog centra Borovo s početkom u 18 časova. U programu će učestvovati deca Dečijeg vrtića Zlatokosa Borovo, deca osnovne škole Borovo, članovi Dečije hora Sanjalica i članovi muške pevačke grupe Naši koreni koji deluju pri Borovskom pododboru Srpskog kulturnog društva Prosvjeta, kao i folklorna grupa i tamburaški orkestar Kuda Branislav Ušić. Pozivamo vas da nam se pridružite da zajedno slavimo naš dan uz puno lepih trenutaka, poručuju organizatori. Srpsko prirodno društvo Privrednik iz Zagreba raspisalo je 3 konkursa za dodelu stipendija učenicima i studentima za školsku i akademsku 2026-2027. Konkursi su otvoreni do 15. oktobra ove godine. Mesečna studentska stipendija iz fonda Vladimir Matijević iznosi 220 evra, a za srednjoškolce 100 evra, dok mesečna stipendija iz fonda Ivana Vujnović i fonda Maja Prodanović za odlične studente iznose 300 evra. Konkursi su objavljeni na internet stranici Srpskog prirodnog društva Privrednik www.privrednik.com. www.prirodnik.hr, a u tekstu svakog konkursa navedeni su uslovi prijave, potrebna dokumentacija i postupak odabira kandidata. Prijave se podnose putem online obrazaca dostupnih uz svaki konkurs. Za dodatne informacije zainteresovani se mogu obratiti putem e-maila ured@prirodnik.hr ili telefonom na broj 01 485 4478, svakog radnog dana od 10 do 13 sati tokom trajanja konkursa, navode iz Srpskog prirodnog društva Prirodnik. Bilo je ovo svojom informatoru, poštovani slušalci, hvala vam na pažnji.
0: Da ne propustite ni jedan događaj, tu je informator. Informator. Informator.
3: Šta ja volim ovaj radio?
4: Gaja Teratelus.
5: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
4: Gaja Teratelus.
5: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju sa zemljom. Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
4: Budite sa nama u emisiji Gaja Teratelus.
6: Gaja Teratelus.
4: Teratelus.
7: Dobrodošli u još jednu emisiju Gaja Teratelus. Danas idemo na sami krajnji severoistok Amerike, na mesto gde se moćni okean sudara sa kamenitim liticama u čudesni Maine. Geografski položaj Maine-a oblikovao njegovu surovu, ali hipnotišuću lepotu. Zamislite obalu dugačku hiljadama kilometara, prepunu skrivenih zaliva, fjordova i preko 3000 malih ostrava. Maine je prva tačka u SAD-u koja svakog jutra dočekuje zrake izlazećeg sunca. To je prostor u kom priroda i dalje drži glavnu reč, gde slani okeanski povetarac donosi mir i slobode i podsjeća nas na večnu snagu mora.

Za sam kraj našeg putovanja kroz Severni raj osvrnemo se na to kako je Maine inspirisao svetsku kulturu. Sa preko 60 istorijskih svetionika koji danas prkose talasima, Maine je večna inspiracija umetnicima. Njegova mistična atmosfera, maglovita jutra i izolovani gradići poslužili su kao savršena kulisa za romane čuvenog pisca Stephena Kinga, koji je rođen i koji živi u Maine. Dok zamišljamo svetlo svetionika, koja se probija kroz noćnu maglu Atlantika, shvatamo da je Maine mesto gde vreme teče sporije i gde se duša odmara u tišini prirode. Hvala što ste i danas nama bili u emisiji Gaia Terra Telus.

0: Slušaoci traže reportaže.
1: Traže reportaže.
2: Uvek na mestu zbivanja.
3: Ovaj radio.
0: Uvek na mestu zbivanja. Radio Borovo.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas rep-
1: U svakom spomenaru napisani su mnogi lepi stihovi i poruke. Naše radijske spomenare posvećujemo velikanima lepih pisanih misli, posvećene su onima koji su ostavili neizbrisiv trag za sobom. O njihovim životima, ljubavima, sreći i patnjama saznajte u emisiji Spomenar, spomenar.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci, u još jednom spomenaru Radio Borova. Danas nas put vodi na sam kraj evropskog kopna, tamo gde se reka teže uliva u Atlantski okean, u Lisabon. Ali ne vodimo vas u onaj turistički Lisabon, već u lavirinte sećanja jednog od najvećih živih pisaca Evrope. Danas u spomenaru govorimo o Antoniju Lobu Antunešu, čoveku koji je po profesiji psihijatar, po sudbini svedok surovog kolonijalnog rata u Africi, a po svedočanstvu hirurg ljudske duše. Antunes je pisac koji ne zabavlja svoju publiku, on je uznemirava, secira i primorava da pogleda u sopstveni mrak. Pokušat ćemo da odgonetnemo tajnu njegove polifone proze, koja već decenijama opčinjava književne sladokusce širom sveta, dok on samo ostaje skriven u senci sopstvenih rečenica. Antonio Lobo Antunes rođen je prvi jesenji dana 1942. godine u Lisabonu, u porodici koja je pripadala visokoj građanskoj klasi. Njegovo odrastanje bilo je obeleženo strogošću, tradicijom i jasnim očekivanjima. Njegov otac bio je ugledni profesor medicine. Prateći porodične stope, mladi Antonio završava medicinski fakultet u Lisabonu, a potom specijalizuje psihijatriju. Upravo će ova profesija postati ključni instrument u njegovom kasnijem književnom radu.

Toneš nije postao pisac koji posmatra svet sa distance. On je svet počeo da posmatra kroz prizmu lekara koji osluškuje unutrašnje krikove, neuroze i skrivene patnje svojih pacijenata. Sam je često govorio da ga klasična medicina koja leči telo nikada nije u potpunosti ispunjavala. Njegov pravi poziv bio je lociran u mračnim, zamršenim hodnicima ljudskog uma, tamo gde reči prestaju da budu samo sredstvo komunikacije i postaju krik za spasom. Međutim, mirnu karijeru mladog lisabonskog lekara i njegove prve literarne pokušaje surovo će prekinuti istorijski točak koji se neumoljivo kretao. Godina je 1971. Portugalija se nalazi pod čvrstom rukom režima i vodi iscrpljujuće, beznadežne ratove u svojim afričkim kolonijama. Mladi vojni lekar Antonio Lobo biva mobilisan i poslat na front u Angolu. Tamo u dubokoj afričkoj džungli, okružen nepodnošljivom vlagom, bolestima, stalnim strahom od zasede i besmislom ratovanja za propadajući imperiju, Antunes provodi 27 meseci. To iskustvo predstavljaće njegovo književno krštenje u paklu. Svakodnevno je svedočio kasapljenu mladi tela, ali još gorem kasapljenju ljudske psihe. Gledaju kako se dečaci sa lisabonskih ulica preko noći pretvaraju starce sa praznim pogledom. Kasnije će zapisati da je u Angoli ostavio svoju mladost i nevinost, ali da je upravo tamo rođen kao istinski pisac.

Njegov povratak u domovinu nije doneo olakšanje. Doneo je nemir i potrebu da se taj unutrašnji užas pretoči u tekst. Iz te traume nastala su njegova rana dela, poput romana Slonovsko pamćenje i Judino dupence, knjige koje su šokirale portugalsku javnost svojom brutalnom iskrenošću i potpunim odsustvom lažnog patriotizma. Kada se vratite iz rata i nastavite rad u velikoj psihijatrijskoj bolnici Miguel Bombarda u Lisabonu, shvatite da se ljudski život ne može ispričati linearno, od tačke A do tačke B. Ljudska svest je haotična, isprekidana, puna flashbackova i potisnutih glasova. Zato Antuneš u svojoj zreloj fazi potpuno odbacuje klasičnu formu romana. Njegov stil postaje jedinstvena pojava u modernoj evropskoj književnosti, to je takozvana polifonija višeglasje. U njegovim rečenicama, koje često teku bez tačke i zareza na nekoliko stranica, u istom trenutku govore živi i mrtvi. Sadašnjost se preliva u prošlost, a sećanje na miris afričke zemlje meša se sa mirisom kafe u lisabonskom kafiću. Njegovo remek delo, roman Priručnik za inkvizitore, predstavlja verovatno najdublje i najprecizniju vivisekciju diktature ikada napisanu. Kroz sudbine članova jedne porodice moćnika ne piše istorijske udžbenike. On nam pokazuje kako se totalitarni sistem uvlači pod kožu, kako korumpira na najintimnije delje ljudske odnose i kako na kraju ostavlja samo pustoš i moralne ruševine.

Dok je njegov sunarodnik José Saramago punio novinske stupce i primao Nobelovu nagradu, Antonio Lobo je uvek svesno birao marginu i tišinu. On je pisac koji prezire književne klanove, retko daje intervjue, a kada to i učini, govori sa blagom ironijom prema sopstvenoj slavi. Živi povučeno u Lisabonu, okružen knjigama i vernom pisaćom mašinom, jer kompjutere ne koristi. Za njega je pisanje fizički rad, mukotrpno klesanje jezika do krajnje granice izdržljivosti. Već više od 2 decenije svake jeseni njegovo ime se nalazi u samom vrhu svetskih kladionica za dobijanje Nobelove nagrade. Književna kritika ga jednoglasno svrstava među same vrhove modernog doba. Ipak sam Antunes na spomen nagrada samo odmahne rukom, ističući da su priznanja prolazna igra taštine, a da je jedina prava borba ona koja se vodi sa belim papirom. On ne piše da bi bio slavan. On piše jer je to jedini način da preživi sopstvena sećanja i opravda postojanje svih onih tihih, zaboravljenih ljudi o kojima je svedočio tokom svog burnog života.

Na samom kraju našeg današnjeg spomenara, kroz stranice posvećene Antoniju Lobontunešu, ostaje nam urezana jedna njegova misao. Da prošlost nikada zapravo ne prolazi, ona samo menja svoj oblik i nastavlja da živi u nama. Antuneš nas uči da književnost nije tu da nas uteši, već da nam pruži ogledalo u kojem ćemo videti sebe, onakve kakvi jesmo, ranjivi, grešni, ali očajnički željni ljubavi i razumevanja. On je od ljudskog krika uspeo da napravi najlepšu simfoniju evropske proze. Poštovani slušalci, bila je ovo još jedna sveska našeg i vašeg spomenara. Emisiju je pripremila i vodila Ružica Radulović, tehnička obrada i realizacija Borislav Vuković. Hvala na pažnji.

0: U svakom spomenaru napisani su mnogi lepi stihovi i poruke. Naše radijske spomenare posvećujemo velikanima lepih pisanih misli, posvećene su onima koji su ostavili neizbrisiv trag za sobom. O njihovim životima, ljubavima, sreći i patnjama saznajte u emisiji Spomenar.
1: Na pravom ste mestu. Radio Borovo.

Poštovani slušaoci, ovo je bio još jedan muzički poster na talasu Radio Borova. Nadamo se da ste uživali u današnjim minutama. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program.

0: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
1: Sve u životu je prolazno, ali mi smo večni. Radio Borovo.

носом заправу я. Imam čarobnu oazu sred pustinje, u kojoj vrelo nikad ne presušuje.

0: Danas repriziramo. Danas repriziramo. Danas repriziramo.
1: Gaia Terratelus.
2: Zabavna emisija posvećena našoj majci zemlji. Našoj majci zemlji. Lepota ispred nas, iza nas, ispod nas, svuda oko nas.
1: Gaia Terratelus.
2: U toj lepoti govorimo o načinu življenja, o blagodetima koje nam naša planeta pruža, o ljudima, njihovim kulturama, običajima i putevima kroz vreme, o drevnim civilizacijama, našim precima i mnogim neiscrpnim temama koje nas povezuju,
0: koje
2: sa,
0: nas
2: zemljom.
0: Povezuju sa zemljom.
2: Putovanje kroz svet, prirodu i čoveka.
1: Budite sa nama u emisiji Gaia Terratelus.